0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Steinsprut.
3: Spilglass. 0909.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå, da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Wow, altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
15: Fix and Drive.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Rapporten.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy

0: som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Steinsprut.
18: Grisbe.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
1: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det er mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jetta! Miro!
8: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferier.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
14: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
9: Wow.
8: Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
7: Ja, det skal ikke ha noe å si,
8: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
7: Ja.
8: At det mye lottomillionærer der.
7: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
8: Ja.
7: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
8: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo i nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
7: Nei, det har ingenting å si.
8: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det bare å stikke ned med pengene på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
13: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.

0: På P10 Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du, dette funker ikke lenger.

0: med pott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
13: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
13: Og helgegodt levert.
12: Lige måler. Joker, den gode naboen.
14: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
10: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen

0: Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser. Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Norsk Tipping på Hamar.
12: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med... hvor jeg bor å gjøre.
11: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
12: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
11: Uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
12: Ja.
11: Det i snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
12: Hvilke på en måte om

0: område, geograf og om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
0: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det under som trodmillionærer hver lørdag, altså.
0: Hvilke på en måte det geograf som best å bo i nærme
1: havet? Si.
0: Altså, hvis jeg bor på dere, så det med pengene. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt,

0: Madonna, Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskecontentf.no. Vi ses.
1: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Steinsprut.

0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
5: Ja, det skal ikke ha noe å si,
6: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
5: Ja.
6: At det mye lottomillionærer der.
5: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
6: Ja.
5: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
6: Hvilke på en måte, områder geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
5: Nei, det har ingenting å si.
6: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Opp mot 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen I Ullensaker etter flere klager på høy musikk I natt. Musikken var så høy at den utløste bilalarmer I området ifølge politiet. De mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grushauger. En motorsyklist kritisk skadd etter en ulykke I Eidsberg. Det var vittner som fant føreren I natt, og politiet vet ikke når ulykken faktisk skjedde. Ifølge politiet det også foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. En opptrapping av streiken I hotell- og restaurantbransjen avverget. Virke- og fellesforbundet ble natt enige I meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter samme modell som frontfaget. Det varmt I deler av Europa denne pinsehelgen. Flere steder har satt varmerekorder for mai. Sør I Frankrike og I Sevilla I Spania skal gradestokken vise 36 grader. Det en hetebølge med varm luft fra sørvest som gir rekordtemperaturer, melder TV 2. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
3: Endelig får vi svare på dette.
2: Hva din erfaring, Ellen?
3: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
2: Det et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
3: Ja.
2: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
3: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
2: Noen ganger sånn bare naken. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
3: Ja.
2: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte, og ikke noe under.
3: Det en så rar prat. Okay.
2: Aftenposten har en sak om dette, og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet, okay, å sove uten bokser. Samtidig så er dette med hygiene, at det jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken, så bør man bytte.
3: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
2: Jeg sier at det er plusser og minuser, og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur, som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
3: Ja, da ble vi ikke noe klokere.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Du kom jo nesten direkte fra glam og glitter I Eurovision-finalen, Ellen.
1: Eurovision, som de fleste kaller det.
2: Så jeg regner med at du klar for ukas kjendiskviss.
1: Ja, det kommer an på. Hvis det handler om gærne artister fra rundt omkring I Europa, ja. Hvis det handler om noen andre kjendiser, ikke fått med meg noen ting.
2: Det handler om en del andre kjendiser, ja. Men det skal være mulig å løse noen av oppgavene her likevel, altså. Jeg har da fulgt med på hva som har skjedd med kjendisen. Skal gi deg noen hint, sånn at du kan finne frem

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt

0: 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hva var det alle fikk? Ja, det første oppgaven I ukas kjendiskviss, Ellen. Jeg har fulgt med på hva kjendisen har drevet med.
3: Yep.
2: Og Se og Hør skriver om gullruten, hvor hele kjendisen Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
3: Is.
2: Nei, alle fikk ikke is, ikke
3: Kanskje
2: is.
3: Kanskje alle fikk... Nei, vet ikke.
2: Alle fikk gåsehud.
3: Her rimte jo ikke det hele tatt.
2: Ja, men jeg sa aldri at du skulle rime.
3: Hva poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
2: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt I lokalet, og ja. Det ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
3: For en dårlig... Det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
2: Ja, du har ikke gitt ut noen poeng, Nei. Men alle fikk gåsehud. Og det okay. står også I saken at noen av takketallene var så rørende at det ga gåsehud I tillegg til at det var litt kaldt I rommet. Slutt etter 2 måneder. Brudd med 3-barnsmor. Hvem det som single igjen?
3: Det dette her har jeg hørt om.
2: Ja, det kan gå til henne, for den saken dukker opp med jevne mellomrom. Han blir single hele tiden.
3: Ja, men jeg husker...
2: Når han ikke på tur.
3: Jeg orker jo ikke å sette meg inn I norske
2: kjendiser. Eller det derfor han blir single?
3: Jeg vet ikke. Lars Monsen, eller?
2: Nei, han jo...
3: Han mye på tur. Du sa på tur, det det eneste jeg kom på.
2: Lykkelig med Trine Rein. Hvem det som på tur? Med hvilepuls.
3: Gaute Grøtta Grav.
2: Gaute Grøtta Grav, single han, igjen. Ja. Etter 2 måneder.
3: Det overrasker ingen. Siste. De blir også sammen med en gang Jeg må bare si det, når du blir sammen før du har datet I mer enn en måned Da fortjener du at det slutt etter 2 måneder
2: Nei, det ingen som fortjener at det blir slutt
3: Jo, når du lager låta knekkebrød og skjeller ut folk på TV Så fortjener du litt at det slutt, eller?
2: Siste oppgaven denne uka her handler om Brooke Shields Husker du henne?
3: Jeg veldig gammel Nei.
2: Skuespiller Brooke Shields som var barnestjerne I Blå Lagune blant annet Spørsmålet her Det et rart spørsmål, men det et godt svar. Hvor moren til Brooke Shields?
3: Vet ikke.
2: Her det mulig å gjette da, og tippe seg frem til hvor moren til Brooke Shields kan være.
3: Vet ikke.
2: Hun på peishylla.
3: Ok.
2: Hun har sin gamle mor stående på peishylla ved siden av et bilde av seg selv, og sier at det en trygg og god plassering for moren hennes.
3: Det så rart.
2: Det rart, ja.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Arsenal har vunnet ligaen i England, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre Arsenal-fans.
1: Way.
2: Dette er da de folka som kunne jublet mest. Nå er det ikke alle disse som er i livet, men altså topp tre tidenes største Arsenal-fans.
1: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
2: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
1: Spennende.
2: På tredjeplass, Johan Golden.
1: Han lever.
2: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen.
1: Ja.
2: Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
1: Jeg har sjekket flybillettene, det er ganske dyrt.
2: På andreplass over lista topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
1: Hva mener du?
2: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
1: Ja, han er det.
2: Det er han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
1: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig utrygt om Bin Laden slapp inn på kamp.
2: På førsteplass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
1: Ja, men det liker vi. Men han er også død.
2: Folkekongen var Arsenal-fan, og så er det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
1: Ja.
2: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså, fordi sønnen hans, Kong Harald, han holder med Tottenham.
1: Hva mener du?
2: Han holder med Tottenham,
1: ja,
2: Kong Harald.
1: Ja, det synes jeg er feil når faren holder med Arsenal.
2: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, holde med Tottenham. Men ja. Nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan.

0: Bookmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ja, da rundt den, ja. Det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
9: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
10: It's very important.
9: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
10: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
9: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
10: Ja, jeg vet jo det.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge. Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
1: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
2: Hvordan overvåker pastaen meg?
1: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
2: Å, herregud, sunnevenner, tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei, du kommer aldri til å høre på det.
1: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettin skulle overvåke deg?
2: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så vet alle at nei, det var idiotisk.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Opp mot 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen i Ullensaker etter flere klager på høy musikk i natt. Musikken var så høy at den utløste bilalarmer i området ifølge politiet. De mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grushauger. En motorsyklist kritisk skadd etter en ulykke i Eidsberg. Det var vittner som fant føreren i natt, og politiet vet ikke når ulykken faktisk skjedde. Ifølge politiet det også foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. En opptrapping av streiken i hotell- og restaurantbransjen avverget. Virke- og fellesforbundet ble natt enige i meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter samme modell som frontfaget. Det varmt i deler av Europa denne pinselgen. Flere steder har satt varmerekorder for mai. Sør i Frankrike og i Sevilla i Spania skal gradestokken vise 36 grader. Det en hetebølge med varm luft fra sørvest som gir rekordtemperaturer, melder TV 2. Nyhetene, Patrick Honig.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over klokka ni. Hyggelig at du hører på. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin tenker å holde deg med selskap I et par timers tid til. Som vanlig så har vi et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd I løpet av den siste uka, og denne uka her så hadde vi blant annet besøk av programleder Erik Solbakken. Han aktuell med et nytt program som skal lade opp og telle ned til VM I fotball. Det heter Veien til VM. Hør på det her.
3: VM I fotball har vi lengta etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om I årevis.
4: Hva tror du?
5: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
2: Jeg kjenner at jeg får litt sånn... Hårene reiser seg litt på armen, bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
6: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk. Ja. Så det blir sånn der... Du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
2: Det programmet deres nå en sånn slags... en sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
6: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skappela jobba I alle de... Jeg farlig tett på.
2: Hvem var det var mest altså besøket?
6: Dette jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad I de der, det en veldig fin gjeng med spillere vi har, så, men det spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum, Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr, Oscar Bobb har fått det ryddig I sin nye leilighet I London,
7: ja.
6: Etter at vi besøkte den I Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå, nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
7: Det ordnet det.
6: Ja, det ordnet det litt, sjakkbrettet, og veldig fin fyr.
2: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta, roter I skuffer og låner barbermaskinen og bader I kalkulpen og sånn. Hvordan gjest du vanligvis når du hjemme hos folk?
6: Absolutt ikke sånn, men det på en måte det du kan med I på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det litt skam hver gang jeg bare tar tak I en undertøyskuff og så leser rommet litt iblant da.
2: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste, kanskje?
6: Ja, det kan, altså det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboen I Hemsedal Ole, hvis du hører på nå, jeg kjenner deg bedre enn han.
7: Ja.
2: Du kjenner deg bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips fra Erik Solbakken. Hvordan kommer det til å gå med Norge?

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tid jo før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank. Ja,
5: og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Uheldig bilvirkning.
24: I tredje kvartal så ser vi...
25: Nei, du... Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, sånn som bare... Jeg skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
24: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
25: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
23: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
26: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Erik Solbakken har hengt med landslagsspillerne det siste året mens han har laget denne tv-serien Veien til VM. Og det vel sånn at du litt kompis med gutta nå, må være lov å si det.
3: Ja, det lov å si. Jeg kjenner gutta.
4: Jeg kjenner gutta.
3: Det noe litt nerd å si da, for vi bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippt bort en del high fives for summen av high fives. Det ble for mye.
4: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
3: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise det sånn det er.
4: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
3: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen. Og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer det til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og Ståle som litt mindre. Ja, vi må vinne. Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap at det et og annet lag som overrasker.
4: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
3: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det
4: rart det. Det
3: kan bli gøy!
2: Noen som på bølgen allerede er alle de som prøver å følge opp i fotsporene til til Ivar Dyrhaug, ja. Og den gode gamle VM-sangen. Det mange som prøver seg.
3: Og nå med AI, og det sånn når du annonserer at vi kommer med et VM-program, så det veldig mange som har tenkt, nå skal jeg være smart og sende den låta sånn at vi kan spille den i programmet vårt, så vi har hørt så mye. Og vikingblod, og det men man må knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
2: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
3: Ja, nei, men det gøy.
2: Tenkte at du skal få vurdere de ganske snart.
3: Ja, men det

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ja, det Freddy.
7: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
6: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
8: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
9: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Ja, vi har altså besøk av Erik Solbakken, som du nå ser på NRK, men vi skal til VM. Veldig hyggelig at du kunne komme, Erik.
3: Ja, bare, det veldig trivelig å være her, faktisk. Og... Sånn, faktisk.
2: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
3: det. Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
4: Ja, det er bra det. Ja.
2: Det er ikke bare du som skal til VM, det skal også et tonn med VM-låter, og vi har klippet og funnet fram noen av dem og tenkte... Vi kunne få en liten vurdering.
3: Ja.
2: Vi bare et godt gammeldags terningkast, kanskje?
3: Ja.
2: Skal vi gjøre det?
3: La oss være litt tabloid, da.
2: Ok. Vi starter med katastrofe og oljeberget og vikingblod. Hør her. Vi er Norge, vi vet, vi er det
3: største. Men ordet vet at vi var. Hørte jeg ordet?
4: Ja, ja.
3: Ja.
2: Vikingblod.
4: Wow. For en banger.
3: Ja. Det jeg er ikke så glad i blod.
4: Nei.
3: Det for alle som litt spake når det kommer til blod. Du trekker det litt ned. Forløpig så har ikke den satt seg sånn bakent hos meg. Så for å bruke litt skalaen så begynner jeg midt på. Det jo trøkk og det kommer sikkert til å rope noe vikingblod og sånn, så jeg gir en treer.
2: En treer på den. Ok, neste her. Madeleine som har stjert en svensk låt.

0: alle litt lekne der, men det når du oversetter en svensk låt. Jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der, vi skal bli fulle.
1: Eller den der, henda opp i lufta.
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde kovret når vi graver gull i USA, så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men... såpass grei, siden jeg gleder meg så mye til VM, at det kryper opp fra en 3 til en 4.
2: Oi, til en 4. Siste her den, det vel ikke den offisielle, men den som NRK har laget, med en hev med folk, Nicolai Ram og Markus Neby, og Sissel med, og Kork med, og Drillo med inne med her også.

0: Er det litt alt for Norge her?
1: Nei, er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK har brukt
0: masse penger.
1: Jeg så det på, det ikke de studiedagene, de gjør seg ikke selv. Du
0: kan ikke gi en tor på denne.
1: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt, fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den, men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
0: Sissel og Drillo.
1: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
1: Og det lønningsdag i
2: dag. Og det lønningsdag!
1: De skal betale turen til USA til sommeren. Ja, de skal det også. Så takk til NRK, Norsk Rikskassing. Topp, ikke send klagen på at jeg reiser til
0: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
1: Takk for det.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtigruta Carglass.
2: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
7: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
11: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
12: It's very important.
11: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
12: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
11: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
12: Ja, jeg vet jo det.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna er med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre leker som morsommere enn gjemsel.
3: Oi!
2: For gjemsel egentlig ikke så innmari gøy.
3: Det morsomste gjemselen den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen. Skjønner du hva jeg mener? Så det til slutt en som står igjen, som ikke har funnet alle andre.
2: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
3: Ja, det er gøy.
2: Gjemsel, men hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen.
3: Ja.
2: Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
3: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
2: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp tre-lista over leker som morsommere enn gjemsel, kanonball.
3: Åh, enig, kanonball god lek. Altså.
2: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime og ble skuffet hver gang det ikke var kanonball.
3: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
2: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så førsteplass på topp tre-lista leker som faktisk morsommere enn gjemsel. Dødball.
3: Ja, 100%!
2: Dødball så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
3: Ja.
2: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
3: Yes.
2: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltre som skulle slå.
3: Nei.
2: Ja, så da måtte vi, da fikk vi ikke lov til å ha lærerne bestemt at det best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
3: Min vennigjeng, vi spiller dødball en gang.
2: Får jeg bli med?
3: Under tvil. Jeg vet ikke om jeg orker det.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: En mann ble stukket med en gjenstand ved et utested i Stavanger i natt. Mannen ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus. En jevnaldrende mann pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Skal du reise med tog til eller fra Oslo i dag, så bør du beregne ekstra tid. Det er oppfordringen fra Bane NOR. Oslo S er stengt for all togtrafikk til i morgen fordi det skal utføres arbeid. Rundt 40 000 mennesker evakuert i den amerikanske delstaten California etter eksplosjonsfare i en lagringstank. Ifølge den lokale brandsjefen det bare et spørsmål om tid før den overopphetede tanken eksploderer eller lekker gasser ut i luften. Myndighetene har beordret innbyggere i 6 byer i Orange County om å forlate hjemmene sine. Det kommer aldri til å bli en så dominerende trener i Premier League igjen. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken om Pep Guardiola, som nå gir seg i Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger.
2: Det han har gjort der helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo et fattigere sted da, fordi at han har jo vært en av de største. Den premiesamlingen i tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Musikk

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: 17. mai bør flyttes til en annen tid på året, til januar måned, for det vil løse alle problemene, skriver Dagbladet i dag.
3: Jeg så uenig. Men ok, fortell meg om problemene det vil løse da.
2: Problemene at det for mye fyll og spektakel på 17. mai.
3: Nei, nå må vi slutte, la folk... Ok, fortsett.
2: Det Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen, som nå tar et oppgjør i Dagbladet, sier at det fylleslag, det ikke noe hyggelig lenger, det slossing, det vold, og det stup fulle, både barn og voksne, tidlig på dagen. Det ikke sånn 17. mai skal være. Og da kommer finske Sanna Saroma med løsning på problemet. Hun sier flytt hele festen til januar måned.
3: Ah, ja. Jeg så glad for at ikke jeg kjæring oppe i 50-årene som skal flytte 17. mai fordi noen koser seg på fest.
2: Hun sier problemet her, det at nordmenn like glad i alkohol som det finner her. Hun jo finsk, Sanna Saroma.
3: Ja.
2: Men i tillegg så har nordmenn den uheldige egenskapen at vi sosiale og glad i andre folk.
3: Ja, det
2: så når vi da både får vår appetitt på alkohol, det fine vårvær i midten av veimontet, og at vi liker å være sammen, så blir det vold og bråk og fyll og spektakel av folkefesten.
3: Jeg synes vi overdriver at det vold og fyll og bråk og spektakel. Altså, jeg må bare si at jeg var ute hele 17. mai, masse ute i gata og sånne ting. Jeg så hverken en slåsskamp eller noe særlig fyllekalas, for å være helt ærlig. Jeg så veldig mange i bunad, veldig mange med flagg, og jeg så veldig mange glade mennesker som koste seg. Og alle sa hei, og vet du hva? Vi har så godt av en sånn dag i året, hvor alle bare slipper seg litt løs og koser seg. Og så får man bare lage litt sånn zoner da. Sånn at ok, de som på fest i disse områdene, og de som i barnetog i disse områdene. Men 17. mai må jo virkelig få lov til å være for alle. Og det inkluderer også de som har lyst til å ta seg en liten fest.
2: Jeg tenker jo også for Sanna Saroma, som ikke har noe trua på at vi nordmenn klarer å feste midt på vinteren. Har du vært i Norge på nyttårsaften?
3: Har du vært på afterski på en måte? Det jo mye verre enn 17. mai. Så vi vil jo virkelig ikke ha

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
13: Ja.

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Oh, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro!
5: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Wow, that's so fat.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
5: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Nei, du.
8: Ja. Okay.
9: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Når du skal

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Nå det klart for verdenspremiere her I radioen din.
3: Herminat, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
2: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv. Og kommet på I løpet av de siste ukene.
3: Du ser ut som en stolt skolebarn som skal fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
2: Og skrevet til ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
3: Ja.
2: Og produsent Niklas, som også sitter I studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
3: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
2: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Ja, det første, det kanskje I stigende rekkefølge dette.
3: Okay.
2: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad I tran?
3: Nei, tran.
2: En transperson?
3: Nei. Altså. Nei, vi har ikke latt
2: det. Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
3: Ja, det ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din. Hvis du gjør den litt breiere, så...
2: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
3: For du lo så godt av deg selv.
2: Og den siste her. Vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
3: Magaluf.
2: Ja!
3: Søren ikke dum, altså.
2: Din magaluff.
3: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
2: Takk.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det er kort uke, og det er inspirert til dagens topp tre. Topp tre korte ting. Ja, ja, ja.
3: Det er morsomt.
2: Vi starter med forkortelsene. ETC, OK, XO, OFC og LOL.
3: Det er kort.
2: Altså, dette her er korte måter å skrive på, som jeg bruker altså daglig, hele tiden. Spesielt sånn her, den OFC, of course, på en måte, den bruker jeg altså så ofte.
3: Og OK er jo fantastisk.
2: OK er jo greit. OK, ja, ja, ja. Er greit,
3: OK. Mottatt, OK.
2: Andreplassen går til krakker. Jeg elsker krakker. Altså, jeg elsker krakker. Krakk er så bra å ha i huset. Det er perfekt når du skal nå høye ting oppe på hyller og sånn. Men enda bedre hvis du sitter på do, da får du altså den perfekte vinkelen. Så altså, krakker er bare, det er bare top-notch ting å ha.
3: Ellen, 5 år, bruker krakk på do.
2: Ja, ja, 100%. Hvis ikke du bruker krakk på do, da går du glipp av noe. I det vi går til førsteplassen, og kanskje det viktigste i livet mitt, og det er veien til butikken. I mitt liv så bruker jeg cirka 30 sekunder når jeg går ut av døra og bort til butikken. Jeg har så kort vei til matbutikken, og jeg bare anbefaler alle å flytte ved siden av matbutikken. Vet du hva? Livet blir bare bedre av å ha kort vei til matbutikken.
3: Men hva skjedde med ukeshandling og ikke gå så ofte i butikken og sånn?
2: Jeg går ikke så ofte i butikken, men når jeg går i butikken og handler sykt mye greier, så har jeg veldig kort vei å bære tilbake. Og når jeg skal ta med meg flasker og sånn pant og sånn, null stress da, for jeg har 30 sekunder å gå til butikken.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ja, det Freddy.
4: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
3: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
5: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
11: Hurtig ruta Carglass. 09500.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
14: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
2: Endelig får vi svar på dette.
1: Hva din erfaring, Ellen?
2: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
1: Et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
2: Ja.
1: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
1: Noen ganger bare naken. Det er viktigere å være naken og være påkledd på toppen enn på bunnen.
2: Ja.
1: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte og ikke noe under.
2: Det en så rar prat. Ok.
1: Aftenposten har en sak om dette. Og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken så bør man bytte.
2: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
1: Jeg sier at det er plusser og minuser og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
2: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann ble stukket med en gjenstand ved et utested i Stavanger i natt. Mannen ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus. En jevnaldrende mann pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Skal du reise med tog til eller fra Oslo i dag, så bør du beregne ekstra tid. Det er oppfordringen fra Bane NOR. Oslo S er stengt for all togtrafikk til i morgen fordi det skal utføres arbeid. Rundt 40 000 mennesker evakuert i den amerikanske delstaten California etter eksplosjonsfare i en lagringstank. Ifølge den lokale brandsjefen det bare et spørsmål om tid før den overopphetede tanken eksploderer eller lekker gasser ut i luften. Myndighetene har beordret innbyggere i 6 byer i Orange County om å forlate hjemmene sine. Det kommer aldri til å bli en så dominerende trener i Premier League igjen. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken om Pep Guardiola, som nå gir seg i Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger.
2: Det han har gjort der helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo et fattigere sted da, fordi at han har jo vært en av de største. Den premiesamlinga i tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Hey, this is Dan Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luft.

0: sendte denne sms'en, blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort-kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal så ser vi...
10: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering i dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
12: Gjette! Miro!
13: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Riktig, riktig god lørdag til deg, kjære lytter. Det Jenny Jensen som i P10 Country Studio. Men før jeg starter min 3 timers lange sending, så skal det bli litt nyheter.
1: Russlands president Vladimir Putin varsler nå gjengjeldelse etter et ukrainsk droneangrep i okkuperte områder i Luhansk. Ifølge russiske myndigheter ble 6 personer drept og 39 skadd i angrepet. Ukraina har uttalt at målet var hovedkvarteret til en russisk militær droneenhet. Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet vurderer nå nye tiltak som boikott og blokade i streiken blant hotell- og restaurant- og renholdsarbeidere. Streiken har vart i flere uker på grunn av uenighet om lønn og sykepenger. Forbundet reagerer på at bedrifter leier inn vikararbeidskraft, skriver Klassekampen. En mann i 30-årene er sendt til sykehus etter en voldshendelse i Gjøvik i natt. Skadeomfanget er ikke klart. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for kroppsskade. Minst en person er drept og 36 er skadd etter en eksplosjon ved en tørrdokk på Staten Island i New York i natt. Eksplosjonen skjedde da brannmannskaper var på stedet for å slukke en brann og forsøke å redde 2 personer som satt fast, melder nyhetsbyrå Reuters. Donald Trump har delt et nytt bilde om Grønland. På bildet ser Trump utover en grønlandsk by med teksten «Hei Grønland». Delingen kommer kort tid etter at hans spesialutsending Jeff Landry besøkte øya. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Du hører på Countryhelg med Jenny, og mitt navn det Jenny Jensen, og jeg skal holde gående helt fram til klokka 15:00 i dag. Og det herlig å starte med norske artister her på P10 Country. Greit, de synger på engelsk, men her Madrugada og Ane Brun.

Og nå, kjære lytter, skal det komme en sang som kom ut år før jeg ble født. Altså, jeg født I 1964, men denne låten ett år eldre enn meg, nemlig I 1963 kom den ut. Og det var med Bobby Bear, og det 500 miles away.

0: Garth Brooks, han er en gjenganger her på P10 Country. Og det er jo ikke rart, for han er vel en av de mest selgende country-artistene gjennom tidene. Og han skal du få høre ganske så snart.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no. Og ta Superspeed til Danmark.
6: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tida før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frank.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
11: Ja, det ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
11: Ok.
10: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
12: Hurtigruta Carglass.
10: Hurtigruta Carglass. 09500.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

En av de flotteste opptredene på Country Music Award, det var når jeg så Little Big Town framføre Girl Crush. Og jeg husker det var så stemningsfullt, for de hadde da rigget en scene midt ute blant publikum. Så det var publikum både foran og bak og på alle siden, og der sto denne gruppa, de fire fantastiske dyktige vokalistene, og så sang de Girl Crush. Ja, jeg skal slå av min mikrofon, og jeg skal drømme meg tilbake til den opplevelsen der. For her kommer nemlig Little Big Town med Girl Crush.

0: Gode nyheter, ja det får du titta ofte her på P10 Country. Og du skal ganske snart få en melodi som heter Good News med Shabusi.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 9 kroner på McDonald's. Yep.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Det lett å tenke at TV2 Play bare
10: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring. Hjelper mye.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Blake Shelton, han ble av magasinet The People kåret til verdens mest sexy mann. Og det skjedde når han var helt I startgropa med sin country-karriere. Blake Shelton, han lykkelig gift for tredje gang, og kona hennes heter Gwen Stefani. Og de møttes rett og slett under The Voice, for de var begge to mentorer eller dommere på The Voice. Her skal du få høre Blake Shelton og melodien, rett og slett Neon Light.

0: steinsprut. Spilglass.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
8: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Ja, det Freddy.
10: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
9: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
11: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Det jo pinseaften I dag, og pinsen den jo bevegelig. Det betyr jo at den kommer på forskjellige dato hvert år. Men andre pinsedag, som da på I overmorgen, det faller jo alltid på en mandag. Og første pinsedag også som kjent 50. Påskedag, og inntreffer 49 dager etter første påskedag. Altså, datoen for påskedagen henger sammen med månefasen og vår jevndøgn. Ja, litt innviklet det der, men egentlig ikke. Hvis man tenker at pinsen skal være 50 dager etter påsken. Og det nå. Så god pizza alle sammen. Her kommer Justin Lynch med Stars Like Confetti.

0: Du hører fortsatt på Country Helg med Jenny, og mitt navn Jenny Jensen. Klokka den har blitt 13.00, og det betyr at her skal du få nyheter.
1: En mistenkt gjerningsmann pågrepet etter at tre personer ble skutt i et hus sør i Stockholm, det opplyser svensk politi. En person alvorlig skadd, og to lettere skadd. Alle tre sendt til sykehus. Sykkelrittet styrkeprøven arrangerer likevel noen distanser, men ikke hoveddistansen Trondheim-Oslo i år. Styrkeprøven klaget på avslaget om å arrangere rittet, og nå har fått alle nødvendige tillatelser til å arrangere. Men tillatelsene kom for sent, så kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført i juni. I Kina minst 90 mennesker døde etter en gasseksplosjon i en gruve. Det skriver Sky News. Ni personer mistenkes å være fanget under jorden, og en større redningsaksjon i gang. Rundt 200 gruvearbeidere klarte å rømme fra gruven. Bruno Fernandes kåret til årets spiller i Premier League. Det melder ligaen nå i formiddag. 31-åringen har tangert rekorden for flest målgivende pasninger i en sesong med 20. Han har skåret 8 mål og også bidratt sterkt med å sikre Champions League-fotball for United neste sesong. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Det fortsatt pinseaften i dag. Jenny Jensen klar som et egg for en ny time på P10 Country, og jeg skal starte med en norsk artist. Norges største country-favoritter, P10 Country. Og den norske artisten som starter den timen her, det Tobias Steen. Han som ble årets spellemann. Melodien heter Eli, og det en låt han skrev til kjæresten sin, som heter Eli.

Jeg veldig glad I å danse line dance, og I ungdommen så bodde jeg et år I Amerika. Jeg bodde I Anaheim, som en halvtime sør for Los Angeles. Og der var det en uteplass som heter The Cowboy Boogie. Og der kjørte de line dance kurs på dagtid, og så kunne man gå ut og danse på kvelden. Og gjett om jeg sugde til meg og lærte meg masse, masse line danser. Og det som så fint med line dance, det jo at man trenger jo ingen partner. Du kan danse alene. Og man danser på rekke og rad, og man har samme koreografi. Og det var jo ganske så stilig når DJ'en sa «And now it's the time for the electric slide», eller et eller annet navn på dansen. Og så stimlet vi mange hundre stykker ned på dansegolvet, og så danset vi akkurat det samme. Jeg driver fortsatt mye med line dance, og når jeg driver og øver inn nye koreografier, så bruker jeg veldig ofte Wagon Wheel med Darius Rucker. Den har en sånn fantastisk fin rytme, og så det greit å ha en låt som har litt saktere bit enn det som kanskje melodien line dancen laget til. Og her skal du rett og slett få høre den låten med

0: Brown og Morgan Wallen, ja det en stilig kombo. Og de har en melodi som heter I Had Some Help. Og den skal du få høre ganske så snart.
1: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think it understands. Steffen Jacobsen. Lock the door and turn the lights down low. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Endelig uforstyrret fred avkoblet for å være påkoblet det som betyr noe
9: hold med elektro ja, det kan vi hjelpe deg med
8: hvis du setter på ikke forstyrr da for ice det

0: og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Glenn Campbell, ja, han skal du få høre ganske så start med Like a Rhinestone Cowboy. Ja, jeg skal ikke synge den, det skal komme med selveste Glenn Campbell. Men Glenn Campbell hadde jo en fantastisk karriere og ga ut masse, masse plate, turnerte landestrand rundt, og ikke minst så hjalp han ganske mange andre artister til å slå igjennom. Ja, det var han som fikk snøballen til å rulle for Alan Jackson. For det hadde seg nemlig sånn at kona til Alan Jackson var flyvertinne, og på ei flygning så var Glenn Campbell passasjer. Og da fikk hun levert en demo til Glenn Campbell, og han likte det han hørte. Og vips, simsalabim, så var snøballen begynt å rulle, og Alan Jackson fikk platekontrakt. Okidoki, her kommer Glenn Campbell med melodien som jeg nynnet så vidt på i sted.

0: Ikke en dag uten Shania Twain her på P10 Country. Og den dama, ja, hun skal du få høre ganske så snart. Og melodien, Come On Over, det her countryversen.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Ja, det er Freddy.
6: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
5: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
7: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det 10 år før og etter.
12: Stor bagasjeplass.
13: Stor frønk. Ja,
12: og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: 4-hjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
15: Strømglad graseter.
14: Si det med selvtillit.
15: Strømglad graseter.
14: Selvtillit, sa jeg.
15: Strømglad graseter.
14: Der, så.
16: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
10: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

neste uke så har vi en ny konkurranse her på P10 Country. Det nemlig sånn at vi skal dele ut festivalpass til den nye countryfestivalen Taste of Country som på HV I Arendal. Og her det artister som Billy Ray Cyrus, Midland og Steffen Jacobsen for å nevne noen. Og denne festivalen den skjer fra 26. og 27. juni. Og opplegget nemlig sånn at vi deler ut to festivalpass hver dag I konkurranseperioden, som fra tirsdag 26. mai til fredag 29. mai. Og I tillegg så oppgraderer vi en vinner på fredagen, som får totalt 10 festivalpass, og dermed kan ta med seg hele venngjengen sin.

0: Du hører fortsatt på Countryhelg med Jenny, og mitt navn Jenny Jensen, og jeg skal gå ned frem til klokka tre I dag. Men akkurat nu så blir det nyheter.
1: En mistenkt gjerningsmann pågrepet etter at tre personer ble skutt I et hus sør I Stockholm, det opplyser svensk politi. En person alvorlig skadd, og to lettere skadd. Alle tre sendt til sykehus. Sykkelrittet styrkeprøven arrangerer likevel noen distanser, men ikke hoveddistansen Trondheim-Oslo I år. Styrkeprøven klaget på avslaget om å arrangere rittet, og nå har fått alle nødvendige tillatelser til å arrangere. Men tillatelsene kom for sent, så kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført I juni. I Kina minst 90 mennesker døde etter en gasseksplosjon I en gruve, det skriver Sky News. Ni personer mistenkes å være fanget under jorden, og en større redningsaksjon I gang. Rundt 200 gruvearbeidere klarte å rømme fra gruven. Bruno Fernandes kåret til årets spiller I Premier League. Det melder ligaen nå I formiddag. 31-åringen har tangert rekorden for flest målgivende passninger I en sesong med 20. Han har skåret 8 mål og også bidratt sterkt med å sikre Champions League-fotball for United neste sesong. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Jenny Jensen fortsatt I P10 Country Studio og har startet sin siste time akkurat nå. Jeg kan love deg vidunderlig countrymusikk. Norges største countryfavoritter, P10 Country. Og aller først ut dama med den store stemmen, Leanne Rimes. Hun som faktisk var barnestjerne før hun var tenåringsstjerne og nu voksenstjerne. Her kommer How Do I Live?

0: Kjære lytter, du kan bare glede deg, for ganske snart skal du få høre Toby Keith, et gjenhør med han, som ga ut grøssevis med plate. Melodien du skal få med Toby Keith, ja, det rett og slett Whiskey Girl.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal så ser vi...
10: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Steinsprut. Isbilglass.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Pinseaften i dag, lang helg, for det helligdag også på mandag. Husk også at på tirsdagen så starter vi en konkurranse her på P10 Country, hvor du kan vinne festivalpast på den nye festivalen som heter Taste of Country, som foregår på Hove i Arendal. Så følg med ifra tirsdagen av. Mange, mange fine premier. Rett og slett festivalpass, og ikke minst fredagen da I neste uke. Da det en vinner som får hele 10 festivalpass. Og det betyr jo at man kan ta med hele vennegjengen sin. Men nu blir det mer musik. Her kommer Runaway June med Wild West.

0: Hjertelig takk for at du hører på P10 Country. Mitt navn Jenny Jensen. Jeg skal holde gående frem til klokka tre. Men husk på det at her på P10 Country får du deilig countrymusikk 24-7.
1: Ja, nå skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, det Freddy.
4: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på opppussingsprosjektet mitt?
3: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en... Pizza jeg skal faktisk her I går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
5: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

Luke Bryan, han ble en gang spurt I et intervju at hva var det beste rådet han noensinne hadde fått. Og da svarte han at det var et råd som han fikk fra pappaen sin. For faren sa, Luke, når du går ut I verden og gjør ting, gjør det ordentlig den første gangen. For da slipper du å måtte gjøre det om og om og om igjen. Ganske klok han pappaen til Luke Bryan. Og her kommer Luke Bryan med Hunting, Fishing and Loving Every Day.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Okay, time out.
11: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Jenny Jensen, kommet til veis ende på si sending I dag på pinseaften. Og jeg håper at du har likt musikken som jeg har spilt, og ikke minst snikksnakke I mellom. Vi høres neste lørdag, for hver eneste lørdag da jeg her på P10 Country mellom klokka 12 og klokka 3. Og jeg gleder meg allerede til det. Vær god og snill med dine omgivelser, for det kommer du absolutt lengst med, og så får du ha en riktig, riktig god pinse. Så setter jeg på litt musikk, Chris Lane, Big Big Plans, mens jeg pakker ned. Og den låten, den skrev Chris Lane når han skulle fri til sin kjære. Og han gikk ned på kne, og hun svarte ja, og under bryllupet, den første dansen de gjorde som nygift, det var til den her melodien. Så, romantikk I lufta, ja det det kanskje. For noen og en hver, nå når det pinse. Riktig, riktig god lørdag alle sammen. Vi høres om en uke. Ha det!

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Den 48 år gamle mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på kona og datteren i Gjerdrum anker dommen. Det melder TV 2. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med en bilist etter at en rullestolbruker ble kjørt på i Sandnes i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet ønsker å snakke med bilføreren som dro fra stedet. De ber også eventuelle vitner om å melde seg. I Kina ble Karsten Warholm nummer to på sesongens første 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i dag. Nordmannen løp inn på 46,82 og ble slått av brasilianske Alisson dos Santos. Sesongens høydepunkt for Warholm blir EM i Birmingham i august. Neste år så får vi kun 6 røde fridager, det laveste antallet som mulig. Mange helligdager havner nemlig i helgene eller faller sammen, som 17. mai og 2. pinsedag, som blir en og samme dag, melder NRK. I tillegg så lander 1. mai på en lørdag og julaften på en fredag, slik at 1. og 2. juledag forsvinner inn i helgen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly.

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på lydenavnorge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Her, her ute, finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na,
12: na, na, na. Bonjour, la mer, amour.
13: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Wow. Altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
6: Hei du. Jeg sitter på stillevognen på toget nå.
5: Ok.
6: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
5: Ja,
6: men... For nå må jeg være veldig stille.
5: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
6: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer... Det burde bare vært en knapp.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillekarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål. Han en legende i LSK, hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap. Lund spilte også 47 kamper og skåret 12 mål for Norge. Den 48 år gamle mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på kona og datteren i Gjerdrum anker dommen. Det melder TV 2. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Norges blindeforbund går nå ut og advarer om lav kunnskap om farene ved laserlys etter at en russ ble delvis blind på ett øye under et russetreff i Agder. De understreker at laserprodukter ofte kraftigere enn folk tror, at skader kan være permanente og livsvarige. Neste år så får vi kun 6 røde fridager, det laveste antallet som mulig. Mange helgedager havner nemlig i helgene eller faller sammen, som 17. mai og 2. pinsedag, som blir en og samme dag, melder NRK. I tillegg så lander 1. mai på en lørdag og julaften på en fredag, slik at 1. og 2. juledag forsvinner inn i helgen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg. Hey, what's

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet...
6: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspeed til Danmark.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det er ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtig ruta Carglass.
2: Hurtig ruta Carglass. 09500.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
17: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann alvorlig skadet etter en voldshendelse i Stavanger nå i ettermiddag. Mannen nå fraktet til sykehus. Politiet på stedet og gjør undersøkelser. En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. Han en legende i LSK, hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap. USA og Iran nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen kan åpne for videre forhandlinger, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet i tillegg til diskusjoner om Irans anriking av uran. Statsminister Mette Frederiksen har for andre gang fått i oppdrag å lede forhandlingene om å danne en ny regjering i Danmark nesten 2 måneder etter valget. Hun fikk oppgaven etter at hun selv og venstreleder Truls Lund Poulsen tidligere har gitt opp. Frederiksen har vært statsminister de siste 4 årene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV.

0: Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtig ruta Carglass.
2: Hurtig ruta Carglass. 09500.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
10: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
9: Nei.
10: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
9: Oh, ja.
10: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
9: Ok.
10: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
9: Ja, men det skal vi huske
10: så
9: på.
10: Har vi, for da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
9: Ja.
10: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: Du,
10: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Storebrand presenterer et bekreftende
8: Ja
9: det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve
8: Ja, det har gått bra
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Politiet jakter minst en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De vil ikke si hvor mange som involvert, eller om det blitt brukt våpen, skriver Stavanger Aftenblad. Kriminalteknikere nå på vei til stedet. En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. Han en legende i LSK, hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap. USA og Iran nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen kan åpne for videre forhandlinger, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet i tillegg til diskusjoner om Irans anriking av uran. 3 norske kvinner starter Champions League-finalen på Ullevål stadion i kveld. Barcelona og Caroline Graham Hansen møter Lyon og Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Kampen den startet nå klokken 6. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses. Visst
6: Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det er ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det
3: First
4: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
5: Oh, det First Price! Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Du?
6: Mm.
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspeed til Danmark.
14: Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
14: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hallo, jeg har gifta meg.
3: Gratulerer.
4: Ja, takk. I dag.
3: Oi.
4: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
3: Så hyggelig.
4: Ja, det er 2026.
3: Ja.
4: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynn. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, sa.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Steinsprut og ruteskift. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
13: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Ja, det er Freddy.
17: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på opppussingsprosjektet mitt?
16: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
18: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En ung mann tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking i et boligområde i Narvik i desember i fjor. Det skriver avisen Fremover. En mann ble sendt til sykehus med skader i både brystet og magen. Mannen også tiltalt for å ha båret kniv i sentrum av Kristiansand noen uker før hendelsen og for å ha oppbevart narkotika. Politiet søker etter en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De sier det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og relasjonen mellom den skadde og gjerningspersonen. Kriminalteknikere på stedet. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det pågående Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Det advarer nå Afrikas smittevernbyrå. Det snakk om blant annet Angola, Etiopia og Kenya. Så langt minst 177 personer døde og 750 mistenkes for å ha blitt smittet med viruset. Hull klare for Premier League neste sesong. I playoff-finalen på Wembley slo de Middlesbrough 1-0. Dermed tar de turen opp fra Championship til Englands høyeste nivå, Premier League, sammen med Ipswich og Coventry. Og med seieren sikrer Hull seg også en pengepremie til en verdi av nærmere 3 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly.

0: 3-10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think it understands. Steffen Jacobsen. Lock the door and turn the lights down low. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: CarGlass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta CarGlass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: CarGlass. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, vi har firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
6: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Wow, det her var digg taco.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
12: Ja, det Freddy.
13: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på opppussingsprosjektet mitt?
12: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en... Pizza jeg skal faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
14: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no
15: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk. I dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det er 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
11: Wow.
10: Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille.
7: Ok, men tirsdag da?
13: Grille.
7: Men hva med onsdag da?
13: Grille.
7: Torsdag?
13: Grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Mannen ble pågrepet ombord i en buss uten dramatikk. En annen mann, også i 30-årene, er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Politiet sier det er for tidlig å si noe om relasjon, motiv og selve hendelsesforløpet. En ung mann er tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking i et boligområde i Narvik i desember i fjor, det skriver avisen Fremover. En mann ble sendt til sykehus med skader i både brystet og magen. Mannen er også tiltalt for å ha båret kniv i sentrum av Kristiansand noen uker før hendelsen og for å ha oppbevart narkotika. Minst 50 personer er skadd i en trikkeulykke i den tyske storbyen Düsseldorf. To trikker skal ha kollidert i et travelt veikryss, opplyser nyhetsbyrået AFP. 28 personer er fraktet til sykehus for behandling, og 28 andre har fått lettere skader. Årsaken til ulykken er ukjent. Hull er klare for Premier League neste sesong. I playoff-finalen på Wembley slo de Middlesbrough 1-0. Dermed tar de turen opp fra Championship til Englands høyeste nivå, Premier League, sammen med Ipswich og Coventry. Og med seieren sikrer Hull seg også en pengepremie til en verdi av nærmere 3 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's up?

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Wow! Det her var digg taco!
3: Det
2: First
3: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
12: Ja, det ganske vanlig.
11: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
12: Ok.
11: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
13: Hurtigruta Carglass 09500.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Wow.
2: Altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Ja, det Freddy.
2: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
1: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
3: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En ung mann fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en voldshendelse i Bergen sentrum i går kveld. Mannen skal ha utsatt en butikkansatt for vold etter at han først skal ha forsøkt å stjele noe fra butikken. Det hele endte i et slagsmål, skriver Bergens Tidende. Den pågrepne kjent for politiet fra tidligere. En mann i slutten av 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Mannen ble pågrepet ombord i en buss uten dramatikk. En annen mann, også i 30-årene, fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Politiet sier det for tidlig å si noe om relasjon, motiv og selve hendelsesforløpet. Hvis ikke Iran gir Donald Trump det han vil ha, så vil han «sprenge dem til himmels». Det sier den amerikanske presidenten i dag, ifølge Axios. Det skal nå være fremgang i fredssamtalene mellom USA og Iran. En avtale om å forlenge våpenhvilen med 60 dager skal være nær. Minst 50 personer skadd i en trikkeulykke i den tyske storbyen Düsseldorf. To trikker skal ha kollidert i et travelt veikryss, opplyser nyhetsbyrået AFP. 28 personer fraktet til sykehus for behandling, og 28 andre har fått lettere skader. Årsaken til ulykken ukjent. Så fotball. Barcelona valset over Lyon i Champions League-finalen for kvinner på Ullevål stadion i kveld. De vant til slutt 4-0 etter skåringer av Eva Pajor og Salma Parayuelo. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland,

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
5: Wow, det her var digg taco.
6: Det
5: first
6: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First prize.
7: Oh, det first prize. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
2: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
1: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
2: It's very important.
1: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
2: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trekning?
1: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
2: Ja, jeg vet jo det.
3: På lørdag det lotto trekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, det Freddy.
6: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
5: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
4: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i

0: normal feirer vi ingenting akkurat nå. Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En person alvorlig skadet etter at det har blitt avfyrt skudd på en adresse i Asker i kveld. Det skriver VG. Det pågår førstehjelp på personen som skal være våken og bevisst, opplyser politiet. De har kontroll på flere personer på adressen og jobber nå med å skaffe oversikt over de som har vært involvert. Mannen i 30-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag nekter straffskyld, det skriver TV 2. En annen mann, også i 30-årene, sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiadvokaten sier til avisen at det planlagt avhør av den siktede i kveld. En person fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke i Bjørnafjorden i Vestland i kveld. Det skal kunne ha vært én bil med fire personer i ulykken. To av dem fraktet til legevakten. Trafikken går forbi ulykkesstedet, og bilberger på vei for å hente bilen. Den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen vant den gjeve prisen Gullpalmen på filmfestivalen i Cannes i kveld. Prisen den mest prestisjefylte som deles ut på festivalen. Tidligere denne uken fikk filmen 10 minutter med stående applaus av publikum. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det first prize!
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First prize. Oh, det first prize.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beef I burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør.

0: før. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
2: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
1: Ok.
2: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja,
2: men... Nå, nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
2: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge sto for en ishockey-sensasjon i VM i kveld. Norge slo Sverige 3-2 etter tre perioder for første gang i historien. Dermed står Norge nå med tre seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever i beste velgående. Mandag venter Tjekkia før Norge møter Danmark på tirsdag. En mann pågrepet etter at det skal ha blitt løsnet skudd på en adresse i Asker i kveld. En kvinne i 40-årene alvorlig skadet, men skal være bevisst og fraktet til sykehus, skriver Budstikka. Det en relasjon mellom de to. Politiet har kontroll på ett våpen, men foranledningen til hendelsen ukjent. En forlengelse av fredsavtalen mellom USA og Iran snart ferdigforhandlet, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Det skal dreie seg om en våpenhvileforlengelse på 60 dager, i tillegg til en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet og en diskusjon rundt Irans anrikning av uran. Avtalen vil kunngjøres om kort tid, skriver Trump. Den mest prestisjefylte prisen på filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen, gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen. Gullpalmen Oscars svar på beste film. Det første gang i Cannes-historien at en norsk film vinner prisen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
9: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
10: It's very important.
9: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
10: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
9: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
10: Ja, jeg vet jo det.
11: På lørdag det lotto trekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det first prize.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First prize. Og det first prize.
11: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Okay, time out.
11: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
0: Ok.
1: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
0: Ja.
1: Men nå må jeg være veldig stille.
0: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
1: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

En forlengelse av fredsavtalen mellom USA og Iran er snart ferdigforhandlet. Det skriver president Donald Trump på Truth Social. Det skal dreie seg om en våpenhvileforlengelse på 60 dager, i tillegg til en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet og en diskusjon rundt Irans anrikning av uran. Avtalen vil kunngjøres om kort tid, skriver Trump. En mann i 40-årene er dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han tente på et hus på Voss i juni for 2 år siden, det melder Bergens Tidende. Mannen skal ha helt brennbar væske ved trappen til huset der 2 personer lå inne og sov. Begge kom seg ut. Mannen har innrømmet å ha startet brannen, men sa seg ikke skyldig i tiltalen. Norge sto for en ishockeysensasjon i VM i kveld. Norge slo Sverige 3-2 etter 3 perioder for første gang i historien. Dermed står Norge nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever i beste velgående. Mandag venter Tjekkia før Norge møter Danmark på tirsdag. Landslagskeeper Ørjan Nyland fikk en sjelden sjanse fra start da hans Sevilla møtte Celta Vigo i siste serierunde i La Liga i kveld, men etter drøye 50 minutter spilt gjorde han en tabbe, og Celta Vigo skåret 1-0, som også ble sluttresultatet. Nyland har bare spilt 2 kamper fra start i 2026, begge for landslaget der han er førstekeeper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på lyden av Norge.no eller i lyden av Norge-appen.

0: abused her system, and she's paying for it.
1: Du merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.